na me kwa kwan to die kwan die me ma boni ni kwa won so de wa wale acha e yo so ye boni na wutume ngwa.